0: Karibu Papa Chim. Karibu katika tafsiri yetu ya wimbo wetu wa leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Nafikiri wimbo wetu wa leo unaitwa Dikoko. Mtunze akiwa ni Tabule Rushuru. Nyimbo zile za enzizo ambazo wazee wengi wana wazenof, sijui wanafika wapi, hata sielewe hata namna ya kuongelea. Amuna. Mwetu unaitwa Dikoko.
0: Sawa.
1: Mtunza kiwa Tabulei Rochereau na African Fiesta National. Tunaanza kama kawaida, Dikoko Rochereau African Fiesta National. Dikoko, Sheri Kanisa. Banda yo kamati ngai. Omona kingai mwasi abongina yo po vanda na ngai ngo. Nzoka ndewe yaki mpo ya kokosa ngai. Mpo yeba se nzoto na ngai. Bolingo koeloko mabe. Na mipesi nyonso se pa na yo. Sango epanzani mboka te okobala ngai. Na bomi banzera na ngai. Oyo eleki kutu ya yo. Koko, Sheri Kanisa. Na udia tena. Di koko, Sheri Kanisa. Banda okamati ngai. Omona kengai mwasi ya bongi na yo. Po vanda na ngai ngo. Zoka ndewe yagi mpo ya kukosa ngai. Mpo yeba senzoto na ngai. Bolingo koeloko mabe. Na mipesi nyonso se pa na yo. Sangwe panzani mboka te okobala ngai. Na bomi banzela na ngai oyo eleki kutu ya yo. Koko, Sheri Kanisa. Oye baka tata, okeyi otikinga na posa, ozongela ngai ata na ndoto yao. Likamboli yeba ni boye, na bomba ndenge nini, mboko mobimba, batinga miso. Baibisa kangai, lelo na weke na motema, eloko yango, bako bengaka bolingo. Oyeba lisusu tata, otikinga na zemi, na vanda na ndako ngai na nani? Yao. Oyeba katata, okeyi otikinga na posa, ozongelangata na ndoto, yao. Likamboli yeba ni boye, na bomba ndenge nini mboka mobimba batinga miso. Baibisa kangai, lelo na weke na motema, eloko ango bako bengaka bolingo. Oyeba lisusu, tata, otikinga na zemi, na vanda na ndako ngai na nani? Yao. Uyo ni Tabule Rochereau, njo anayemwambia rafiki yake Koko.
0: Ndio.
1: Tusikilize.
2: Sheri Kanisa.
1: Rafiki Koko mpenzi, fikiria. Kwanzia uliponichukua mimi, uliniona mimi mwanamke anayekufaa ili uishi na mimi. Kumbe ulikuja tu kwa ajili ya kunidanganya ili ujue mwili wangu. Mapenzi kweli ni kitu kibaya. Nimejitoa mzima mzima kwako. Na habari zimeenea mji mzima kuwa eti utanioa. Nimeharibu njia zangu zote ambazo zimezidi hata za kwako. Koko mpenzi, fikiria.
2: Ah,
1: Koko. Unaindanganya. Kwa utanioa, papa.